0: まず壊したかったっていうのがあると思うんですね。
1: 这位叫做土方勋的先生呢，他就是是针对当时一些西洋的舞蹈的习惯或者是形式，他想要破坏它。
0: そうして自分自身の新しい表現方法を見つけようというふうに探し始めたんだと思うんですけど。
1: 因为他想破坏它，所以他想要找到一个他自己的表现方式。
0: 多分踊りだけでなくて、その時代っていうのは多分いろんな芸術や表現の世界で、もう同じようなそういう爆発的な何か発見っていうのがたくさん起こってたんじゃないかなというふうに思います。
1: 那个时候可能不只是舞蹈，在艺术啊或者其他领域，可能也都是一个新的东西要准备爆发的时代。
0: だからやはりみんながこう自分の価値観とか自分はこういうふうに考えるっていうことを発信できる世の中になってきたタイミングだったのかもしれないですね。
1: 在那个时候可能就是个人对于他自己的价值观他想要去传达给别人知道的这件事情在那样的时代里面就是开始变得重要。
0: まあ、そういうふうに考えるとやはり自分の価値観であるとか僕が今でも一番その大切にしているというのはやはり自分の目っていうものをきちんと持つということですね。自分だけの価値観をきちんと持ってみるっていうようなことが大切なんじゃないかというふうに思っています。
1: 就延续刚刚这样讲的话，那个人的价值观就是我如何就是保有我个人的价值观这件事情就变得重要。
0: それっていうのはやっぱ自分が生きている時代であったり文化であったり場所っていうことと、まあ、向き合うことにつながるんじゃないかっていうふうに思うんですね。自分の表現を見つけるということは
1: 就是如果所以如果想要找到自己的表现的形式的话，那我自己在我所处的文化我的时代我的环境等等的这件事情就会有影响，它是重要的。
2: 刚刚其实Eagle-san呢，把这个呢舞踏的一个核心精神，其实我们先从它是什么时候开始的背景，其实呢Eagle-san都帮大家做了一些的这个爬书跟这个说明，然后也有提到了这个其实也是一个等于是在战后，然后对于自我价值观的，然后也许是建立，也许是重新的找回，然后那它也就包含了我可能在整个舞蹈表演的形式上面，我可能也会有一些不同于以往的一些表现的手法。聊到这里呢，我们先稍微休息一下，等一下呢再请现场的三位来宾跟所有的听众朋友们一起来进行分享。

0: 在今天中山堂的流金岁月节目呢，很高兴的为大家邀请到国家文艺奖的得主，同时呢也是 Dance Now Asia 舞蹈艺术节的策展人何小梅老师，以及呢台北艺术大学舞蹈学院的国际客座教授田村义行老师 Eco Song， 还有翻译义珍呢，来到节目当中跟大家来进行分享哦。那我们今天呢跟大家好好来聊聊今年2026年 Dance Now Asia 舞蹈艺术节的策展主轴，跨越百年的身体哦。那同时呢也在节目当中跟大家介绍了日本非常具有特色的舞蹈，就是舞踏哦。那刚刚呢 Eco Song 有跟大家谈到了舞踏的核心精神哦。如果大家有机会看到舞踏的演出的话，你可能会跟贤琴一样，对于为什么舞者要脸要涂白，然后呢他们的这个动作上面会很缓慢，甚至会有点扭曲哦。所以呢是不是也可以请 Eco Song 来跟大家分享一下，为什么舞踏它的表演形式是这个样子的呢？
1: そうですね。まずじゃあ白いというところからご説明してみますね。
2: 一开始我们就先从涂白的这件事来说明一下。
1: ただ、まあ、これはあくまで僕の意見なんですね。なぜならまあその白いということに答えというものはないと思うので、まあ、あくまで僕の意見なんですけども。
2: 为什么涂白的这件事情的话，接下来是他自己个人的意见。
1: まず一つ言えるのは、僕が白塗りをするということは、まあメイクするってことは何かこう付け足してるような感じするじゃないですか。でも僕にとっては白塗りをするってことは、むしろそいでってる。なくしてってることなんですね。
2: 他说涂白的时候很像是涂白色上去，原本会比较像感觉是什么东西加上去，但对他来说涂白的过程是把东西舍掉。
1: で何をなくしてるかというと、田村一行であるとか50歳であるとか日本人であるとか舞踏家であるとか、なんか父であるとか息子であるとか、そういったあらゆることをなくしてってるっていう感じなんですね。
2: 对于到底具体要把什么东西舍掉，对他来说就是把田村义行的这个身份啊，50岁啊，然后是日本人啊，然后是一个舞踏家，或者是一个父亲或一个儿子的这些东西拿掉。嗯，
1: だから何かこうどんどんどんどんそれほど先ほど言ったこの文化や時代というものに影響されていない、何かそういった肩書きなども全てなくした、本当ただ一つの生命体ですよね、ただの生き物というものにこうある意味遡っていっているというか、そういったものにこう近づくような作業な感じがするんですね。その白塗りということは、
2: 对他来说，这个涂白的这件事情，就是比较像是我舍掉这个时代或文化给我的影响，而单纯的回到一个存在的生命体的这件事情上面。他觉得是这样的一个过程。
1: でもそうやってなくしてなくしてなくしてた先にやはり残るものっていうのがあると思うんですよ。
2: 那但是在尽管在这个想要舍去舍去的过程，还是会有什么东西留下来？
1: やっぱこう足短いですし，
2: 比如说腿不太长，
1: 骨が太いとか，
2: 或者是那个骨头比较粗。
1: でもこういう骨の付き方も全部これやっぱご先祖からもらってるものですよね。親や先祖たちから。
2: 那像这样子身体的特征还是从就是我很久以前的祖先这样子留下来的。
1: だからもっとわかりやすく言うと、洋服ってまあある種着てるものによって何か表現できちゃうじゃないですか。洋服を例えば派手な服着ようと思えば、僕が今日ここ例えば初めて

0: のもう最高の衣装だっていうふうに考えるんですけども、
1: 对他们来说就是裸体这件事情是最棒最棒的服装。
0: だからその洋服は個性なのってことですよね。洋服って個性ですか？
1: 他们在思考的一件事情就是穿这样子比较有点西洋式的服装，这个是个性吗？
0: 髪型は個性ですか？とか。
1: 发型是个性吗？
0: でもそういったものじゃない、そういった情報ってものをこう全部やっぱしなくしたところに、もう人間の本質としてのやっぱ個性っていうのがあると思うんですよね。
1: 那在这些东西都拿掉之后，他觉得就是还留下来那个就是人的个性。
0: だからこそ裸であるとか白塗りであるとか、例えばじゃあ裸で白塗りでゆっくり全員で8秒かけて手を挙げましょうっていう中に。初めて見えてくる個性っていうのがやっぱりあると思うんですよね。
1: 比如说每一个人都涂白然后裸体的话、但是花8秒把手举起来、那这个过程就可以看到每个人不同的个性。
0: もちろん早い動きっていうのもありますけど、でも本当にゆっくり動くっていうだけの動きの中の方が、ひょっとしてそのダンサーの体っていうのがよく見えて、もうともすればそのダンサーの背負ってる背景ですとか、そういったものまでこうなんか見えてくるっていうこともやっぱあると思うんですよね。
1: 他说虽然快的动作也会看得出来，但像这种慢的动作，他怎么做就是可以很清楚的看到这个舞者他的背景。
2: 他其实有跟我聊过一次天，我其实对我也有蛮大的撞击，就有关于舞蹈。他只给我讲一个很简单的事情，就是说我们以前会觉得，舞踏不是就是都是为什么要这么丑陋、这么可怕，然后很黑暗。然后后来又觉得说，他的大骆驼剑其实又很不一样啊，他们大骆驼剑的风格不同。然后我就发现，原来这个到底哪一个版本才是真的是舞踏？然后我就问他，他那一次跟我提的，我觉得很棒，是说，因为我记得他自己跟我讲，好像是说他的老师跟他讲，还是他自己跟我说，他说其实每一个人都可以有自己的舞踏。
1: 是，
2: 对，那个就是你觉得你想要表现的你，或者是你总去容纳的这个世界，跟你这个人的生命观点，你所出来的就是舞踏。
3: 所以其实舞蹈的核心精神比起它外在显现的姿态来得更加的
2: 重要，更重要。那我觉得有趣的是说，在日本很早他们就已经这样的，在战后那个很大的冲击，他们就有做了一个这样的东西。好，那我们呢，我觉得这是一个很好的自我的反观。对对对对。
3: 我们一直提到呢，跨越百年的身体哦，但是呢，可能大家会有一个部分非常好奇，就是呢，舞者的身体是如何要能够跨越时空，然后保存过往，甚至是百年前，或者是更久远的这个文化呢？因为现在时代变化速度真的是很快哦。
0: やはり自分の目を持つということがとても僕は大事だと思うんですね。で、その自分の価値観ですよね。そうですね。そのやはりやっぱり時代によって、例えば善と悪ですか、正しいということとか悪いことって、時代によってものすごい変わってくることだと思うんですよ。
1: 自己的个人的价值观要妥善的保护他的这件事情，就是基本上根据时代的不同，对于善恶的标准也会不一样。
0: 例えば美しいと思うものと美しくないと思うものっていうことも時代によってすごい変わってくると思うんですね。
1: 例如美丑也是一样，就是时代不同也会有完全不同的定义。
0: 例えばCOVID、コロナが流行った時なんかは、そのもう人と接するのがダメっていうのが当たり前になってた時期っていうのもありましたし、そういうふうにいとも簡単に人の価値観って、こう生活って、外側の社会や出来事によってもういとも簡単にこう変えられてしまうんだなっていうのをものすごい 強く感じた出来事だったんですけども、

0: 提到说其实五套会出现其实也是回应这个战争，好，然后他们重新去思考一个新世界，然后他们去反叛这个西方想要成为自己这个东西。疫情后我们也做了一些改变，可是在不同的国家针对自己的国家的生命史也有一些不同的事情，是有不同的转变出来。Eco 提到了就是说人作为一个人的物种其实有一些东西是恒古不变的，
1: 是
0: 好。那我想这个百年的身体有不同的层次，一个是恒古不变的身体的价值情感，或者是作为一个人的这个思维，什么是百年的身体里面是可以永久很像钻石一样下去的，
1: 是。
0: 那我觉得这个东西在亚洲是最多例子的，因为你可以看到一些不同文化的舞蹈，印度或者是其实我们也有一些流传很久的身体的文化，
1: 是
0: 它其实看得到的。这个百年又意涵着另外一个事情，就是说中山堂九十跨越百年，在这一个当季里面我们又怎么去看待这个时代的我们应该是一个什么样的思维。
1: OK， 好。所以我觉得真的是不只看舞蹈，其实它会带给我们很多的撞击，也有非常多的反思的部分。
2: これはなんか日本独特のものなのかはわからないんですけど、日本の言葉でおかげさまでって言葉あるじゃないですか。聞いたことあります。で、そのやっぱおかげさまでっていうのがなかなか日本では面白い考え方だなと思うんですね。
3: 日本独特的文化的这件事情就让他想到日文有一句话叫做おかげさまで，就这个翻译过来叫做多亏你了。这句话其实在日本人的这个句子里面有一个他们独特的理解跟意思。
2: で、まあそれどういう考えかというと、まあ例えば使い方としてはおかげさまで病気が治りましたとか。おかげさまで、うまく仕事がまとまりましたとか、まあ、そういうふうに使うんですよね。
3: 这句话在使用上会说啊，多亏你了，我的病好了，或者多亏你了，我的工作变得顺利了。
2: で、まあ踊りでも今日の踊り良かったねと褒められた時に、まあおかげさまで今日はうまく踊りましたって言ったり、まあでもまあ使ったりすることもあるんですけども。
3: 或者是在被称赞说，哎，你今天这个舞很棒的时候，他会说，哦，多亏你了，我今天很顺利这样子。
2: で、まあ意味としては、おかげさまって、まあ影がシャドウですよね。で、さまっていうのは何々様っていう、まさにその影っていうないものをこう敬ってるというか尊敬してる言葉なんですよね。
3: 然后但是如果把字拆开来讲的话， kage 就是阴影的意思，影子，然后 sama 是什么什么大人，所以 这句话把字面上拆开来的意思的话，它其实是对一个看不到的大人的尊敬的意思。
2: その おかげさまっていうやはり見えない何かに常に感謝してるというか、見えないものの力でこう病気が治って治りましたとかうまく踊りましたとかっていう感覚っていうのはすごいこう染みついてる感覚ではあるんですよね。
3: 对于这个看不到的力量或看不到这位大人的尊敬的话，就是透过这个力量让他的病好了，或是今天跳舞跳得好的这件事情，会让人产生一种我自己里面有这个东西的感觉。
0: 好有趣哦！所以那个多亏你了的你，其实不只是他对面的那个人，其实是某个一种无形的对宇宙，是吗？
3: ですからその言葉の中にその意味はなんか向かいの人だけじゃなくてなんか見えないの力向かっているね。
2: まさにそうなんだと思います。そこ面白いと思いますし、その見えないものっていうのは時に神様にもなるし、時にやっぱ悪いものにもなるものだと思うんですよ。だからそういったところがまた怖いところでもあり、だから一つ間違えれば、例えばじゃあ神様に祈って雨降ってもらい降ってもらいましたって言った時に、その雨が

0: 時にその人でしか感じれないその感覚っていうのが絶対あると思うんですよね。そのプログラムすらできない、説明しきれない感覚っていうのがあると思うんです。
1: 当一个人看到美的东西，他感受到美之后想要表现它，那这个过程就是可能它不是数位可以产生的过程。
0: だからそれをこう人はやっぱ音楽にしたり、詩にしたりダンスにするんだと思うんですよね。
1: 它可能会是音乐的形式表现啊，或者是舞蹈的方式啊，等等的。
0: だからこそやはりデジタルと先ほどの先生がおっしゃったような、そのやっぱ生のその現場で起きるものっていうのはやはりなかなか、それこそ通訳 AI がするっていうことよりも難しいんじゃないかなと思いますね。人の気持ちをとか人が何か美しいと思ったものをAI がそれを表現するっていうようなことってやっぱなかなか難しいと思うので、
1: 变成数位的翻译的这件事情，到底人怎样觉得这件事情美而想要表现的这个过程其实很难说明到让 AI 可以理解。
0: だそう考えると、やはり人の体っていうのは一番最後まで残るんじゃないかと思いますね。もうダンスで多分一番最後まで残る芸術かもしれないですよね、ひょっとして。
1: 然后顺着这个像想下来，也许就是人的身体会是最后，或者是舞蹈，它可能会是最后留下来的一个艺术形式。
2: AI 真的看起来无所不能的时代，但是我们还是要实际的去到现场参与舞蹈艺术节，我们去感受一下那些看不到的东西。其实我很喜欢刚刚Echo想说的
3: 看不到的东西，
2: 看不到
3: 的
2: 东西，
3: 对不对？我也觉得这个部分真的是我们在
2: 会触动人，的确，
3: 对对对对对，
2: 对。所以那关于这个看不到的这个感觉，只有你到现场，你才可以那个感受得到。OK， 好，那今天呢也非常谢谢呢何小梅老师，也非常谢谢Echo桑，也非常谢谢我们非常辛苦的翻译一哲，谢谢，
0: 谢谢，
2: 感谢大家今天的收听，我们下周同一时间空中再会，拜拜。